svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

ne zna ni glava, pijana luda, da li hoće mene da oslobodi, ili me uveći, da li pa obodi, da li hoće mene

0: Ovo inače gospodin Aca, kojim je loše sigurno u kafani ili možda dobro. Aca, kako ti je?
1: Super je, svaka vam čast na organizaciji.
0: Evo, ti si neko ko voli otići u kafanu, došao ovdje večeras. Hvala ti što si nas podržao i moraš mi reći u ime svog društva, je li bilo sve dobro?
1: Sve je bilo super i hvala vama na organizaciji.
0: Mlada damo, ja ću vas zamoliti samo da mi kažete odakle ste.
2: Iz Beča.
0: Večeras, kako vam je u kafani?
2: Ekstra, ekstra, bila sam u Martu isto, ekstra, pomela sam sve drugare, ekstra.
0: Jel to znači da nam dolaziš opet?
2: Sljedeći put opet dolazim, svaka čast.
0: Hvala ti puno, odakle si inače?
2: A, iz Srbije, iz Požarevca.
3: Nama po prvi puta naši prijatelji iz Alijanse osiguranja, Obradović, Pejković, onako prijateljstvo koje za sada kratko traje, ali siguran sam da će trajati mnogo, mnogo godina. Veliko hvala gospodinu Radovanu, Davidu i naravno Alijansu osiguranju. Sa nama večeras i Pipesan instalacije. Ljudi koji brinu o vašim instalacijama i ono što ću reći, gdje ima prijateljstva, tu ima i života. Još jedna instalacija sa nama, dugi niz godina su u Beču, ne samo u Beču, nego u Austriji. FM instalacija.

0: Znači, imamo u februaru mjesecu počinjemo sa ženskim bazarom, pripremom za ženski bazar. To je, tu predstavljamo i pozivamo žene jajca koje se bave ručnim radom ili bilo kojom tehnikom rada da se predstave. U stvari, to je i prodajnog karaktera i mi smo taj bazar posvetili našoj članici Zetno Radionce koja je rano preminula, Dobrili Vujevi. U maju mjesecu imamo Međunarodni festival dječijeg folklora. Prošle godine smo imali u gradu 300 djece iz raznih krajeva. Ove godine taj festival nije zbog okolnosti koje se dešavaju, pandemije, nisu organizovane. Organizujemo Međunarodni festival Dani Vlatka Jurića. Taj festival smo posvetili našem koreografu Vlatku Juriću, njegovu spomen. I tu nas se dolaze ljudi i kulturno-umjetnička društva iz regije i iz inostranstva. To je festival takmičarskog karaktera gdje mi dajemo nagrade za najbolju koreografiju, za najbolju nošnju, najljepši osmijeh, najljepšu djevojku nošnji i tako svega toga.
1: Znači, vrijedne su žene jajca?
0: Da, da, jako su vrijedne i trude se očuvati tradiciju jajca. Mi smo jako bogata, bogati kraj gdje i naša sela imaju specifične nošnje. Mi smo čak sačuvali gradsku katoličku nošnju koja je iz 19. stoljeća koje su naše gradske žene nosile. I one, mi smo sačuvale to od zaborava.
1: Tako, to modernije nošnje, ono za čaršiju?
0: To su baš gradske nošnje iz grada koje su nosile varoške žene.
1: Kažete nam, je, evo, pandemija je, nije bilo možda gostovanja ili da je bilo posjete vama ovdje u Jajcu?
0: Pa sada, što se tiče festivala, mi smo održali Dane Vlatka Jurića u okvirima onim kojima smo mogli. Imali smo izložbe fotografija iz tog perioda rada. Imali smo izložbu narodne nošnje koju je izrađivao pokojni Vlatko Jurić, koji su nam ustupili Franjevački samostan Svetog Luke u Jajcu i javna ustanova agencija. Oni su nam posudili iz muzeja te nošnje da bi mi napravili tu izložbu. Imali smo dane otvorenih vrata. Uglavnom, odradili smo sve što se tiče tog festivala, osim večeri festivala zbog poznate pandemije. Pa što se tiče finansiranja kulturno-umjetničkog društva Jajce, jako veliku pomoć imamo od općine Jajce kroz projekte. Imamo od Ministarstva Srednjobosanskog kantona, od federalnog ministarstva. Isto tako naši gospodarstvenici uvijek nam pomažu, a isto kroz rad u etnoradionci, izrađivanjem narodne nošnje za druga kulturno-umjetnička društva, tako se finansiramo.

Odlazimo u Podmilačije, poznato svetište Svetog Ivana Krstitelja. Svake godine se na dan Svetog Ive, 24.6., desetine tisuća vjernika boravi u Podmilačiju. Mnogi od njih se zavjetuju pješačenjem po 100 kilometara, gdje se služi misa za bolesnike, zatim put križa na grabež.

Sveti Ivan Krstitelj moćan je zagovornik kod Boga, jer medicina nas liječi, a Bog ozdravlja.

0: ali se zna da su bosanski Franjevci već u srednjem vijeku djelovali u Jajačkom kraju i da početkom 15. stoljeća imaju samostansku crkvu Svete Marije. Polovicom 15. stoljeća uz crkvu je podignut zvonik Svetog Luke, koji je dobio taj naziv jer su se u crkvi tih godina čuvale moći ovog sveca. Dio moći Svetog Luke, koja se čuvaju u samostanu Male braće u Dubrovniku, Jajački Franjevci su 2015. godine vratili u samostan. Razgovaramo sa fra Vinkom Markovićem, gvardijanom i župnikom Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu.
1: Lijep pozdrav svim gledateljima Valentino televizije.
2: Fra Vinko, gdje smo danas? Gdje je danas čovjek? Gdje je danas vjernik? Govorim uopćeno i globalno.
1: Vjernik, činim se da je se pomalo izgubio u ovoj novo nastaloj situaciji gdje treba vrednote koje sama vjera nosi prepoznati, odnosno sprovesti u svoj život. Ukoliko dođe do izražaja te vrednote bilo koje vjere, onda lakše su život među ljudima.
2: Kažete nam, evo danas u Jajcu, ovdje, Franjevački samostan Sveti Luka, ima li vjernika?
1: Pa ima, po zadnjem popisu koji smo mi imali tijekom božićnog blagoslova obilaska obitelji, po broju imamo negdje oko 4600 vjernika u 1700 obitelji koji žive na ovim prostorima.
2: A dođu i oni koji žive u inozemstvu, u Republici Hrvatskoj?
1: Pa, dolazi, nažalost, ove godine tamo polovicom mjeseca ožujka, dolaskom korone na ove prostore i broj vjernika koji žive od Republike Hrvatske, Austrije, Slovenije, pa preko morskih zemalja, taj broj je, nažalost, smanjen. A prije ove korone, velik broj župljana ove župe i cijelog Jajačkog kraja vrlo rado dolazilo na mjesta rođenja, gdje su tu nikli, bili se obikli, nažalost, zbog datih okolnosti koje su bile tijekom Domovinskog rata, morali su napustiti ovaj kraj, neki se, nažalost, nisu vratili.
2: Opće poznato je da su Franjevci sačuvali Bosnu, da čuvaju Bosnu, da vole Bosnu. Kako treba da se voli Bosna, fra Vinko?
1: Dolaskom fratara 1291. godine na ove prostore bili su prihvaćeni od samoga početka. Naziv Ujak kroz cijelo vrijeme od dolaska, pogotovo vrijeme Turskog carstva, izraz je koji označuje povezanost između Franjevaca i svijeta kojim su Franjevci služili, a i zemlja u kojoj su djelovali, posebno Bosna i Hercegovina, označena je kroz cijelu povijest povezanošću između puka i fratara. Ljubav prema narodu kojem su služili i ljubav prema svim ljudima dobre volje na ovim prostorima ostala je do dana današnjega.
2: Da li je teško biti čovjek?
1: Nije teško, ali zato isplati se boriti.
2: Evo ovdje vi imate i muzej. Šta ste imali u muzeju, fra Vinko?
1: Muzej postoji još odavno. Međutim, nakon ovoga Domovinskog rata gdje je crkva porušena, gdje je samostan isto dosta stradao, tim i muzej, mnogi vrijedna umjetnička djela iz njega su iznešena. Prije dvije godine po projektu Amara Zuke, stručnjaka iz Sarajeva, taj muzej koji ćete kasnije moći obići i snimiti, malo je uređen. Imamo tu umjetnine iz antičkog vremena, zatim starokršćanskog vremena i srednjovjekovnoga. Tu su i predmeti sakralna umjetnost od liturgijskog posuđa.

0: mesnica. Zatim u muzeju nalazi se i knjižnica sa knjigama filozofskog sadržaja, teološkog i iz književnosti. Knjižnica, jedan dio knjiga je sređeno, ubaženo u kompjuter, znači kompjuteriziran. Još jedan dobar dio treba raditi na tome da se ta samostanska knjižnica sredi. Međutim, tu je potreban i prostor, potrebna su i materijalna sredstva da bi se došlo do uređenja te knjižnice.
1: Pandemija koronavirus je poremetila, rekli bismo, sve u svijetu. Kako vi sa svojim vjernicima mise krštenja slavlja? Kako to ide u ovo vrijeme pandemije, Fravinko?
0: Na ovim prostorima, negdje sredinom trećega mjeseca, koronavirus došao je i u ove krajeve, tako da mi liturgijska slavlja od tamo 20. ožujka do početka 5. mjeseca, kada je korona bila popustila, bili smo ukinuli, nismo imali uopće kontakta sa vjernicima. Bilo je vrlo teško, pogotovo za najveći kršćanski blagdan, svetkovnu Uskrsa, da uopće nismo imali ni na Cvjetnicu, Veliki četvrtak, Veliki petak, Veliku subotu, a i na najveći kršćanski blagdan, odnosno Uskrs, nismo imali slavlja sa pukom, nego smo samo mi svećenici koji živimo ovdje u samostanu slavili smo svete mise. Tako je potrajalo cijeli četvrti mjesec sve do početka petog mjeseca. Popuštanjem te korone, kao da su i same mjere popustile, tako da smo se i mi prilagodili tim mjerama sa slavljenjem svetih misa, obavljanjem sakramenata, krštenja, zatim obavljanje sprovoda. Međutim, ovdje je bilo najavljeno početkom godine oko 35-40 vjenčanja, 30-ak vjenčanja i više je otkazan. I ponašamo se u situacijama kako možemo, koliko je moguće više držati se tih mjera, a mnoštvo je načina kako čovjek zarazi se danas. Samo upute stručnjaka trebalo bi se pridržavati i zbog sebe i zbog drugih ljudi, pogotovo ugroženih skupina. Nakon oslobođenja Jajca 1995. veliki dio vjernika vratio se u župu, negdje oko 6000. Nažalost, zbog i najviše iz ekonomskih razloga, vjernici počeli su napuštati u zadnjih možda 5-6 godina. Napustilo je župu Jajce oko 2500 do 3000 ljudi. Mi godišnje ovdje imamo neki 40-ak do 50 krštenja, 50 do 60 krštenja. Ali osjetna je razlika, ove godine imamo, do sad smo imali negdje oko 25 krštenja, imali smo 6 vjenčanja i oko 60-ak sprovoda. Samostanskom području Jajce pripadaju župe Podmilačje, Dobreći, Kotorvaroš i Sokolne i u zadnje vrijeme i župa Vrbanjci. Župa Podmilačije odvojena je od župe Jajce 1873. Osamostalila se i postala je župa za sebe. Sagrađena je crkva Svetog Ive. Nažalost, u ovom posljednjem ratu crkva Svetoga Ive je totalno uništena. Ali evo, ono što je mržnja učinila ne samo sa crkvom Svetog Ive, nego i ovdje sa crkvom Uznesenja Blažene Djevice Marije. Do temelja su porušene prilozima vjernika i drugih ljudi dobre volje. Crkva je sagrađena, međutim ima tu još puno radova i na crkvi i na uređenju svetišta Svetog Ive u Podmilačju.
1: Fravinko, vama lijepo, evo, vama i vašim župljanima želim svako dobro, neko vas prati, mir i dobro.
0: Hvala lijepa, Zahvaljujem.

i vama da ste dali mogućnost i došli ovdje u Jajce da snimite ovaj naš prelijepi jajaški grad, kraljevski grad Jajce.

0: Franjevački muzej Jajce smješten je u prostorijama Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu, koji je izgrađen koncem 19. stoljeća. Izgradnja je započela 1877. a završena 1885. godine. Muzej Franjevačkog samostana u Jajcu je po prvi put otvoren za javnost 1905. godine. Stotinu godina poslije, 2005. uz obilježavanje 100. godišnjice od otvaranja prvoga muzejskog postava, Jajački su Franjevci muzej ponovno otvorili za javnost. U međuvremenu od 2016. do 2018. godine uređen je novi registar kulturnog blaga Jajačkog samostana. Preuređene su muzejske prostorije prema projektu arhitekta Amara Zuke, te je ovaj projekat preuređenja nagrađen 5.4.2019. godine na godišnjoj izložbi u Sarajevu u kategoriji realiziranih interijera.
1: Nalazimo se u Franjevačkom samostanu Svetog Luke u Jajcu, odnosno u dijelu samostana kojeg su Franjevci još 1905. dali za muzej. Od tada pa evo do danas Franjevci baštine muzej kao jednu instituciju koja čuva brojno blago jajačkog kraja. Kad kažem Jajce, mislim na malo širi prostor, mislim na jajački srez. Tu su i neke susjedne općine danas i u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji. Franjevački muzej Jajce zadnjih nekoliko godina doživio je jedan novi dizajn, nešto što evo već ljudi prepoznaju iz struke kao kvalitetan rad kojeg su Franjevci ovdje htjeli, prepoznali i dali zeleno svjetlo da se to radi. Konkretno, evo, trenutno se nalazimo u Kraljevoj sobi. Iza nas, odnosno evo, ispred vas su zemlji ostaci posljednjeg bosanskog kralja, Stjepana Tomaševića, koji je relativno mlad, dolazi na vlast sa neke 23 godine, sa 25 odlazi, kako mi to u Bosni znamo reći, na bolji svijet. Naime, relativno mlad, došavši na vlast, došao je u opasnost od Osmanskog carstva koji je imao pretenzije nad Evropom, a Bosna je bila na tom putu i nekako neostvarivi cilj. Osmanlija jeste bio Beč kojega nikad nisu ni osvojili, ali prije svega pada Bobovac 1463. Nedugo nakon toga dolaze do Jajca. Međutim, kralj i njegova obitelj su napustili grad. Kaže legenda da su ga uhvatili u ključu, doveli tu, osudili na smrt. Da bi Ćiro Truhel, kao na osnovu legendi koje postoje o kralju, pronašao ove ostatke na lokaciji kraljevog groba, 1888. i nekako od tada one kratko borave u Sarajevu, zatim u Beču gdje je urađen i sarkofag u kojem se nalaze sami ostaci. I na kraju, evo, još u vrijeme Austro-Ugarske, zemlji ostaci Stjepana Tomaševića su stigli u Franjevački samostan Svetog Luke u Jajcu i evo, od tada do danas nalaze se ovdje.

Kada govorimo o Bosni, većina ljudi ima sliku Bosne iz današnje perspektive. Bosansko kraljevstvo je bilo nešto veći prostor, tako da možemo govoriti o velikim dijelovima Dalmacije pa i Crne Gore, dijelovima Srbije i gotovo cijeloj Bosni i Hercegovini danas u modernom smislu. Pripadalo je to, naravno, kad je Bosansko kraljevstvo bilo i najveće, najjače, pripadalo je Bosanskom kraljevstvu. Od prilike gdje ima stečka, ima i Bosne. I ono što je zanimljivo, mi u Bosni i Hercegovini često puta zaboravljamo te stvari, zaboravljamo da su brojne obitelj, primjerice, jedan zanimljiv primjer poveznice Bosne i Dalmacije, Hrvoje Vukić Hrvatske.

Ljudi kada dođu u Jajce imaju možda tri slike koje su im ključne. Prva za neku mlađi uzrast, to je vodopad. Uistinu jeste jedan od najprepoznatljivijih simbola grada Jajca, vodopad u središtu grada. Za one koji vole više Jugoslaviju, tu javnoj, naravno, treba to poštovati, oni koji to cijene i poštuju, treba i predstaviti onako kako jeste. Opet s treće strane dolaze ljudi koji vole povijest. Tu je Stjepan Tomašević, tu je središte Bosanskog kraljevstva, tu je pad Bosne i tako dalje. A mi smo upravo u Kraljevačkom muzeju Jajcu ispričali priču kroz povijest. Od najstarijeg predmeta kojeg čuvamo ovdje, mač tipa Mošin iz 9. stoljeća prije Krista, gotovo 3000 godina prije nas danas, govori o kontinuitetu života čovjeka na ovom prostoru, u dolini Plive i Vrbasa, ljudi žive, ostavljaju iza sebe brojnu ostavštinu koja svjedoči u tu svrhu. S druge strane, prvo povijesno razdoblje jeste rimsko razdoblje, antika. Ljudi na ovom prostoru ostavljaju itekako bitne spomenike, kulture koji govore o velikom značaju rimskog razdoblja na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i grada Jajca. Tu je svakako rimska religija, odnosno hram Boga Mitrasa, kao jedna od najvažnijih spomenika koji mi baštinimo u Jajcu. Opet s druge strane, brojni su ostaci koji govori o tom umjetničkom i arhitektonskom segmentu, koji govori o poprilično razvijenoj industriji, s jedne strane industriji metalnoj, a opet s druge strane građevinskoj, koja poprilično zanimljive objekte ostavlja na ovom prostoru. Nakon dolaska Slavena na ovaj prostor poprilično je siromašan, odnosno jako smo slabo istražili taj prijelaz sa kasne antike na rani srednji vijek, tako da tek od dolaska Bosanskog kraljevstva, uspostave države kao takve na ovom prostoru, možemo govoriti o nekim stvarima. Jajce je jedan od prostora koji zasigurno ima po najljepše spomenike u Bosni i Hercegovini, tu prije svega mislim na katakombe, koje imaju svoj značaj, koje daje Hrvoje Vukčić Hrvatinić da se klepšu. S druge strane, to je crkva Svete Marije, u kojoj je okrunjen Stjepan Tomašević, kako ja volim reći, prvi ali posljednji kralj u Bosni koji je na neki način međunarodno priznat. Jer je to prvi kralj koji je dobio krunu od pape, a papa u srednjem vijeku nije imao samo vjersku ulogu kao što danas ima, nego je bio i uistinu veliki svjetovni vladar. Otprilike što su danas veliki vladari u svijetu, tako je papa imao u srednjem vijeku takvu ulogu da on prikazuje i odobrava neke stvari koje odobravaju danas velike sile. A naravno, treba napomenuti da je crkva nakon dolaska osmanske uprave negdje početkom 16. stoljeća pretvorena u džamiju. Međutim, danas je to mjesto koje o kojem se nitko ne skrbi. Hrama Jajce, ovdje mladež Franjevačka u samostanu je unatrag nekoliko godina jedina koja je čistila taj objekt. Međutim, i oni se povlače iz razloga što se ne dozvoljava da znanost govori o važnosti određenih stvari, nego što se tu svi drugi miješaju, a najmanje tu ima, jel, s druge strane, znanosti. I na kraju, potrebno je reći da Franjevci baštine veliku zbirku sakralnog karaktera koja govori o njihovoj povijesti na ovom prostoru, iz razloga što je Jajce nikad nije od Franjevaca na neki način ostavljeno, jer je crkva u Podmlači, crkva Svetog Ivana Krstitelja,

jedna od rijetkih koja je uopće opstala od srednjeg vijeka, pa evo do 93. Tek je 93. do temelja porušena, da bi kasnije evo, nakon rata opet obnovljena onako kako je bila u srednjem vijeku. Tako da Franjevci cijeli taj period od srednjeg vijeka pa na ovamo baštine tradiciju, tu su prisutni, su uz narod, konkretno kad govorimo o jajcu, a opet s druge strane imat ćemo priliku pogledati što jajce jeste bilo prije 50 i nešto godina, kako je vodopad nekada izgledao, kako je grad izgledao sa svojim starim kućama bosanskog stila, ili opet s treće strane kako su se ljudi odjevali na ovom prostoru, i pravoslavci, i muslimani, i katolici, jer to je neodvojivo, ljudi su nekako vezani jedni za druge. I ono što je meni nekako najzanimljivije u tom etnografskom zbirci jeste jedan tekst koji govori o životu nekoliko generacija u jednoj kući. Austro-Ugarska kad je došla tu u Bosnu, znala je na nekim mjestima najviše 60 do 65 ljudi, što je relativno veliki broj ljudi za jedan dom. Ja ovako laički razmišljam, jer to nije moje područje, kako ih je bilo fizički moguće smjestiti toliki broj u jednu relativno malu kuću, jer te naše kuće prije nisu bile po 500 kvadrata, nego su bile relativno male, ali ljudi su uspjevali i bili su, kažu, sretni mnogo nego mi danas.

Odlazimo iz ovog prelijepog grada, ljubomorni na njegove stanovnike i žitelje, što imaju toliku privilegiju živjeti u njemu. A bogatstvo ovog grada je, kako u prirodi, spomenicima kulture, tako i u samim ljudima i žiteljima ovog grada.

0: takvo kakvo jeste i zbog čega nas gledate, zbog ove emocije, zbog onoga što se zove iskrenost i zbog toga iskreno veliko hvala što ste večeras bili dio epske emisije Kafansko veče, gdje smo ugostili našu kraljicu, onako bez skromnosti, tako ću reći, Slađa Allegro.
1: Hvala puno.
0: I naravno čovjeka koji se dokazao kao da je prvi put u kafani kod nas, samo Bob.
2: Neću stavljati krunu na glavu.
0: Ne, i u svakom slučaju na kraju zahvalit se vama koji uživate u našim gostima, u našim zvijezdama, našim pjevačima i u kafani. Ko nekada, do sljedeći put, do iduće nedjelje, kada se ponovno vidimo od 20 sati do 22, nekada malo i duže, a to je večeras, zato kaže, za sam kraj, još jednom, kafansko veče, Slađa Allegro, samo Bob, idemo! Ajde!

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?